Onim se sika ne jutani edito nyankopon na seda. Ene no kwajia. Kamino mie no kesika no wey. Kene sika na wey. Bomo mo sika, mo abodi kesia ne beton kwajia ne nyina jamino mie no. Nanso na madom ne mo bro hu nti. Nyankopon hu ye bomo. Odi adom no dom yen ya. Ye yen sem patan yen. Na o mie de ani krotia wisi ehun ne dai bi. Ene ejwada na pa. 13th day of July 2026. Kofo nyankopon na dom ye da so tia se. Bi pege mu pe. Do chivela man. Onu kwane gane ni a wotimi kwa ye adwuma wo DW. DW radio. Wo Germany man. Ni ma pa no wo ha. Wotimi se wo wabin ye. Wabin ye, wabin ye. Wo ye kuku dan pa. Wo radio adwuma ni mu. Wo fidi mu ha. Ye onno eh. Ni ma mini abema be chivela man. Hey, loving sea na nkasa champion sea. Wo fidi mu ha. Ene wo bon ni cheno he. I oh my God! Hey, nyankopon, hey, sika kamino mi eno ye timi nto. Hey, dunia loving si cry ya don. Hey, dia dance. Sika ni ede tong kwaje ya. Kamino mi eno ye timi nto. Kamino mi ye si ye timi nto bi. Demo me ya dumbi keke, ya dumbi keke. Ema chodum we si na one timi kabi emo. Nyami ya dumwa. Nyimre yebe sanye shiebi emo. Ewa kase video ya so sova 9803. Timi pa cho ma wafidi enu ena haya. Ejum we free. Ye ebuwa kwa krudu ya numu. Ena mede ebre wa jumwe e free ebuwa kwa krudu ya numu.

0: awuratia ye papa ono nkona
1: yes
0: asa yo ye wahine awo me kira me se we say ye awuratia ye oh oh bona asa why about am papa
1: yes
0: na ye mu ye aya kase aya wanu

reba anaji wanam reba yesu yaye reba waya jaye no wanam reba ye ya heribo this

0: ocha nyame
1: mama
0: hallelujah mama yanyi na ye wayo siyana ya kafure ye wudi ye yo ayo ino
1: ayo ino
0: ayo ino
1: ayo ino

Jesus. Merci wa ye bio. Yeso. Wa ye bio. Wa ye bio. Wa ye bio. Jesus. Abraham, wa ye bio.